West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.

0: Pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
0: Numai cunoașterea structurii psihice a omului poate clarifica problema adevărului. Această structură se sprijină pe trei factori fundamentali. Intelectul, care îi permite să gândească, inima, care îi permite să aibă sentimente, și voința, stimulată de intelect și de inimă, care îi permite să acționeze. Intelectul are drept ideal să-și exprime înțelepciunea, inima să-și manifeste iubirea și voința, care decurge din acestea, să manifesteze adevărul. Acest lucru înseamnă că în măsura în care gândurile intelectului nostru tind spre înțelepciune și sentimentele inimii noastre se îndreaptă spre iubire, în aceeași măsură ne aflăm în adevăr. Da, iată secretul adevărului. Este simplu. I s-au atribuit adevărului tot felul de definiții, care nu au reușit decât să încurce problema. În realitate este imposibil să spunem ce este el, căci acesta nu există ca atare, numai iubirea și înțelepciunea există și uniunea dintre iubire și înțelepciune dă naștere adevărului. Fără toate acestea, nu aveți cum să vă apropiați de adevăr. Bună dimineața, prieteni, sunt Stelian Grigorescu și pentru alte două ore vă invit să ne bucurăm de relaxare. Aici în
2: Casa Soarelui Răsare,
0: alături de alte ritmuri nemuritoare.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele s-a vii la 6:20, va scăpăta la 9:05, post meridian, 22 de grade în termometre la această oră, 37 astăzi și mâine, 22 de grade este și minima prognozată pentru zorii zilei de mâine.

0371 491 121. Steliana Rondu, westcityradio.ro, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro, căile prin care vom comunica și astăzi. Tema de discuția dimineții, pentru voi, ce valorează cât un tratat de fericire? Între timp îi ascultăm pe Fox the Fox, trupă fondată în 1981 de Bert Amela și Silvia Masmin, cunoscută și ca Silhouette Masmin. Binecunoscut atunci această trupă pentru superhitul lor Precious Little Diamond. E piesa care a

0: Bună dimineața!
1: Doară, orice e frumos în jurul meu e fericire. Bucuria, sănătatea, liniștea copiilor mei și a mea e fericire. Tot ce am realizat e fericire. Tot ce am învățat din greșelile mele e fericire. Prietenia adevărată e fericire. Faptul că mă bucur de orice lucru mărunt, pentru mine e fericire. Iar de ascultat, te rog, de la Chayenne, Il Tempo de Vals. Mulțumesc!
0: Eu îți mulțumesc, Mirela!
2: Congratulations!

0: Bună dimineața! Fii binevenit, Marian!
1: Pentru mine fericirea este că avem simțurile auzul, văzul, mersul, mirosul, gustul. Fericirea este că pot să ne trezim în fiecare dimineață și să ne sănătoși, că avem un acoperiș deasupra capului, că putem să punem capul pe perină fără să avem probleme. Putem să ne bucurăm de fiecare clipă, că doar atât mai avem. Rest, ce-o vrea Dumnezeu. Și de ascultatul Celine Dion, dacă se poate. Mulțumesc!
0: Frumos ai spus, Maria! Congratulations!

0: soarelui răsare.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

0: acum vreo 6 ore ne saluta și Tavi. În min mai bună să-ți fie dimineața ta, Tavi. Pentru voi ce valorează cât un tratat de fericire? Un mulțumesc, un zâmbet, un ciop găsit în pământ, un cap în palmă dat de un măț care toarce sau nu toarce, un ce mai faci, te-am sunat să te aud, o felie de pită cu miere sau goală, o rușie coaptă, corect, tăriatul câinilor, făcutul focului la soba cu lemne, tăiatul legumelor depus în ciorbă, adormitul în concert de greier, broaște și lătrat de câini, privitul în univers, cea mai banală zi. Evident, aș putea continua până mâine, fără să repet ceva. Viața simplă, armonia, odată înțeleasă, deschide perspective luminoase. Îți propun să ascultăm de la Wes Alale. E din 97. Versurile sunt cântate în limba Douala, o limbă bantu vorbită în Camerun. O traducere ar fi cam așa: vino să dansăm împreună, vino să cântăm și să ne bucurăm de viață, să împărtășim iubirea și bucuria cu toții, să trăim în armonie cu oamenii și cu natura, lasă grijile deoparte și celebrează viața. În acel an, 97, a fost number one în Franța, în Austria, în Belgia, în Olanda, pe 2 la nemți, pe 4 în Elveția, pe 11 în Marea Britanie. O salutăm și pe Ada. La 21 de minute trecute de miezul nopții, sunt 22 de grade în termometri acolo, cu ceva ploi slabe la noapte, 19 mâine în zor, 23 mâine peste zi. La temă ne spune Ada: cel mai valoros lucru pentru mine este fericirea copiilor mei, fericire ce cuprinde și fericirea mea. Și fericirea lor valorează cât un tratat de fericire. Deși nu le pot dărui de la mine pace și armonie zi de zi, mă rog pentru fericirea lor și pentru bunăstarea lor. În cel mai fericit caz, îi pot ghida spre o viață plină de sens care să le aducă fericirea. Te-a ascultat și ar dori să ascultăm Scorpions. Love is the answer.
1: Congratulations!
2: Music by request.
0: Wes Qualane.

0: Sunt 2 ani de când pleca dintre noi la 77 de ani cu Kovac, liderul trupei Phoenix. In memoriam.
1: A fost odată
0: muguri de fluier.

0: 2 august e ziua națională a Macedoniei. În 216 înainte de Hristos, o armată cartagineză condusă de Hannibal a învins o armată romană superioară numeric în bătălia de la Cannae. În 1589, Henry de Navarra devine rege al Franței sub numele de Henric al IV-lea. În 1776 se semnează declarația de independență a Statelor Unite ale Americii. E ziua în care s-a născut America. În 1922 murea la vârsta de 75 de ani scoțianul Alexander Graham Bell, cel care a inventat telefonul. Actorul britanic Peter O'Toole vedea lumina zilei în 32, s-a stins la 81 de ani în decembrie 2013. Fizicianul american Carl D. Anderson descoperea pozitronul pe 2 august 1932, pentru care va primi premiul Nobel. 4 ani mai târziu, în 36, ediția 11-a Jocurilor Olimpice, Berlin, Germania, de pe 2 august pe 16 august, România a obținut acolo o medalie de argint. În 39, Albert Einstein și Leo Szilard scriu o scrisoare președintelui Franklin D. Roosevelt, îndemnându-l să înceapă proiectul Manhattan pentru a dezvolta o armă nucleară. În 45 s-a încheiat conferința de la Potsdam, în care puterile aliate au discutat viitorul Germaniei după al doilea război mondial. Cornel Dinu, fotbalist și antrenor român, face astăzi 78 de ani. Marcel Iureș, actor român de teatru și film, împlinește 75.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: În 69 începea vizita lui Richard Nixon, primul președinte american la București, în România. În 90, Irakul invada Cuveitul, declanșând războiul din Golf. În 97, la Catedrala Greco-Catolică Sfânta Treime din Blaj, sunt depuse osemintele marelui iluminist român Ioan Inocențiu Micu Klein, personalitate marcantă a școlii ardelene, aduse de la Roma după 230 de ani de la moartea sa. Au loc cu acest prilej ceremonii religioase cu participarea înalților prelați ai bisericii greco-catolice. Rămășițele pământești ale episcopului greco-catolic au fost reînhumate în catedrală în octombrie.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
6: A dat intuia ieri la
7: întrebări pentru un răspuns
6: că 490.000 și 225 erau răspunsurile corecte. Și nu lua jackpotul, ci doar 4 puncte.
8: Congratulations!
6: Alte 2 puncte cu fraza și un punct la dans, cu cele 7 are 16 puncte. Mirela intuia și ea ieri, tot acolo la
7: întrebări pentru un răspuns.
6: 490.000 era răspunsul care aducea puncte și lua 2 puncte.
8: Congratulations!
6: Apoi lua 5 puncte la primul concurs, găsim rapid calea gândită de mine spre 8020, alte 5 puncte când dezlega complet ghicitoarea muzicală, cu intrusul la treia piesă Rick Springfield, Jessie's Girl, și având soluția diferită, alte 2 puncte cu fraza, încă 3 puncte la dansul literelor, cu cele 17 puncte câștigate doar ieri, Mirela este performera casei de ieri. Congratulations! Și are deja 97 de puncte. Nu în ultimul rând, Tavi lua punctul de la licitație, când cu 97 se apropia cel mai mult de cele 77 de vase care formau noua armada spaniolilor în 1628 și are 104 puncte. Din casa de ieri au rămas 8 puncte necâștigate, 2 de la întrebări, 4 de la continuare logică, soluția inspire nefiind găsită, deși n-ar fi fost greu de găsit, și încă 2 puncte de la dans. Jackpotul valorează 40 de puncte, va fi pus în joc pe 27 septembrie. când cineva, nu contează cine, le va putea câștiga pe merit, nu altcumva, dacă va fi capabil doar cu capul lui două răspunsuri exacte să și dea. Antrenamentul de astăzi cuprinde trei astfel de întrebări.
7: Întrebări pentru un răspuns.
6: Prima dintre ele. Care e răspunsul corect? 275, 375, 475. Alo!
9: 275, Marian.
6: Ada zice 475. 275, spune și Mirela. Mirela și cu Marian au punctele.
8: Congratulations!
7: Întrebări pentru un răspuns.
6: Care e răspunsul corect? 4,5, 4,6 sau 4,7? 0, 3, 7, 1. Alo!
9: 4,5.
6: 4,6 zice Ada. 4,7 zice Mirela. Ada ia punctele.
8: Congratulations!
7: Întrebări pentru un răspuns.
6: E ultima. 30, 100 sau 130 e intrusul? 0, 3, 7, 1. Alo!
9: 130.
6: 130 zice și Ada, 130 zice și Mirela. Toți aveți punctele.
8: Congratulations!
6: 130. De ce e așa? 275, aproape 275 de milioane de noi stele se nasc în fiecare zi. 275 de milioane. 4,6 miliarde de ani e vârsta soarelui nostru. Se estimează că va mai trăi alte 4,6 miliarde de ani, acum fiind la jumătatea vieții. 130? Dacă am avea un telescop suficient de puternic pentru a vedea un melc mergând pe suprafața planetei Marte și am împărțit viteza acestuia la 100, ar rezulta cât de repede se deplasează pe cer galaxia M33. Deplasarea a fost măsurată la 30 de microsecunde de arc pe an. E cea mai lentă mișcare galactică observată. Și punem în undă un prim concurs cât timp îi oferim Adei preferința muzicală pentru intervenția la tema de astăzi. Tema de discuția dimineții. Love is the answer. Scorpions live în decembrie. În 2013 la Atena, Unplugged.
10: The next song is Love is the answer.
6: E un cuvânt din Dex, din 10 litere. Un A, 2 de E, un G, 2 de N, 2 de O, un T și un Z. Dați de cuvântul de plecare, dăm 4 puncte pentru el. Automat ești câștigătorul concursului. Dacă până la top joc îl găsiți, va valora 4 puncte, mai apoi va valora doar 2 puncte până când vom juriza primul concurs. Cuvintele formate din 5 din aceste 10 litere vor valora 2 puncte, dacă sunt în Dex. Inspirație și succes! Aveți un minut și 40 de secunde.
11: Music by request.
8: Congratulations!
10: All of my life I asked what I have to try to get out of the dark.

0: Love is the answer, but maybe I see you again.
1: Bine, Tavi, cu cuvintul de plecare înainte de pauză, te ascultăm, Tavi.
2: Etnogeneză.
1: Revenim!
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA.
4: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy. Copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
1: King Twice cu Celine Dion, alegerea lui Marian, de pe acel celebru album al ei, The Color of My Love. E un single lansat în vara lui 94. Celine Dion pentru tine, Marian.
7: Music by

cum spunea Tavi, ontogeneza a fost cuvântul de plecare. Andreea a venit cu rezonant, n-am dictat R, și a găsit cuvinte multe. Notar, organ, regat, renta, trona, tenor, gater, aorte, care conțineau R, care pică din start, negat, notez, nu există în dex. A rămas cu agent și o zona și are 4 puncte. Tavi cu ontogeneza a luat 2, Marian a venit cu notez și negoț, notez cum nu e, a rămas cu 2 puncte cu negoț. Mirela a venit cu agent și gazon și are 4 puncte. Ada a venit cu negoț și negat, e doar negoț, e a nega și rămâne cu 2 puncte. Alte cuvinte care v-ar fi adus 2 puncte: ganez, goane, neant, toane.

De la 1 la 9 veți alege la nimerială un intrus. Pentru două puncte, luând o literă din fiecare piesă intrusă, în afară de cea intrusă, fiecare piesă inclusă la această ghicitoare muzicală va da câte o literă din soluția, care va valora 3 puncte. Inspirație și succes.

0: e Chris de Burg, ulei din Red. În 86, Chris de Burg domina topul din insulă cu acest cântec. Primul său hit de number one după 24 de single-uri lansate, rămas în fruntea topului timp de 3 săptămâni, începând cu 2 august. La 2 novici Ento, Excessive Love e din 86 de pe albumul ei Dreamland. Pino Nicolosi, Lino Nicolosi, Rosana Nicolosi și Dora Nicolosi, născută în Carofilio, în 84, formau acest novecento. La 3 e Brain Damage cu Pink Floyd. 76, Peter Paddy Watts, managerul de turneu a celor din Pink Floyd, murea în urma unei supradoze de heroină. Watts e cel care poate fi auzit cu acel râs nebunatic pe The Dark Side of the Moon, pe album. Peter Watts a fost tatăl actriței Naomi Watts. În 87, pe 2 august, basistul David Martin, care cânta cu Sam the Samuel de Pharaohs, făcea un atac de cor, se stingea la 50 de ani. La 4 e Sam the Sham, Bully Bully! Aș ajuta la compoziția acestui hit de loc 2, 65 în Billboard, 11 în insulă. 2004, pe 2 august, Eric Clapton cumpăra o cotă de 50% din Cordings pentru a salva comercianții istorici ai gentlemanilor de la închidere. Magazinul cu sediu în Londra din 1839 se confruntă cu dificultăți financiare. Chitaristul a spus că a îndrăgit magazinul încă de când avea 16 ani și devenise un cumpărător obișnuit. Cordings a fost cel care a creat haina Covert și cămașa Tattersall și a făcut cizme de echitație pentru regina mamă, ducele de Windsor și doamna Simpson. La 5, Eric Clapton cu Old Love, Unplugged, registrată în Bray Studios în Anglia, în fața unui public cald. Peter Cetera la 6 cu Glory of Love. Pe 2 august 86, Peter Cetera începea 2 săptămâni de dominație în Billboard cu tema din Karate Kid 2, The Glory of Love, loc 3 în insulă, compusă împreună cu David Foster de Peter Cetera și pe atunci cu soția lui, Diane Nini. La 7, Elvis Presley. 2 august 70, Elvis domina insula cu The Wonder of You, în varianta lui. Era al 16-lea său hit de number one. Ray Peterson a înregistrat varianta originală în 59 și a intrat cu ea în top 30. La 8, ne amintim că Zema Davis din CNC Music Factory face astăzi 56 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Things That Make You Go. A fost un loc 4 în insulă 91. E în premieră. Things That Make You Go. Și în final, pe 2 august în 39 venea pe lume Edward Patton, vocalist în The Pips. I Heard It Through the Grapevine a fost primul lor hit în 67. E o altă premieră la 9, Gladys Knight and the Pips cu Best Thing That Ever Happened. Și nu e Peter Cetera, cum crede Ada, intrusul a 6-a piesă, nu?
2: Marian, a 4-a piesă.
0: Nu e nici Sam the Sam, Bully Bully. Intelect e soluția, cum zice Mirela. Bravo, bravo, Mirela.
1: Congratulations.
0: Și intrusul zice și ea că e a 4-a piesă. Rămâi cu cele 3 puncte. Care e intrusul? Atunci e 3. Așa, Mirela, așa e 5 puncte. Just you. Can I do la Pink Floyd?
1: Congratulations!
0: De 3 minute e ora 9 în țară, în Timișoara, dar și la Chicago e 1 și 3 minute.
2: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

Atât Mirela, cât și Marian, cât și Ada de la Întrebări aveau de făcut câte două alegeri. Mirela cu dezlegarea ghicitorii muzicale mai face două și va merge pe 1, 2, 3 și 5. 4 merge pentru Marian. Marian, mai fă și tu alegerea. Elvis și cu Gladys Knight sunt alegerile Adei.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Live acasă la el la Dublin în 90, Chris de Burgh cânta Lady in Red, de pe 2 august 86, 3 săptămâni domina topul din insulă cu primul său hit de number one după 24 de single-uri lansate, prima alegere a Mirelei.
3: Never seen you shine so bright. Music by request.
4: Congratulations!

0: 62, Robert Alan Zimmerman a devenit oficial Bob Dylan, după ce a semnat un contract de editare muzicală cu Whitmark Music pe 12 iulie în acel an, un demers intermediat de Albert Grossman. Political World e piesa ce deschide al 26-lea album de studio al său din 1989, Marcy, loc 30 la americani, 6 în insulă și în Norvegia. A fost produs de Daniel Lanois. Bob Dylan.
1: Casa Soarelui Răsare
0: e în premieră.

Octavian Paler spunea prin 2005 că prin 78-79 circula în București o vorbă: aș vrea să trăiesc o zi după. Am trăit 9 zi și iată 16 ani după comunism. Singurul bun câștigat în 89 este libertatea. Ce-am făcut însă cu această libertate? Nimic. Sunt consternat și revoltat. Sunt revoltat că s-au găsit atâția ticăloși nerușinați care s-au repezit să facă averi nejustificate și să devină atât de demagogici. Sunt consternat că poporul român a consfințit și a acceptat asta. Nimeni nu a impus ca realitățile de azi să arate cum arată. Nu au venit străinii să voteze în cabinele de vot. Românii au fost tot timpul cei care au votat și și-au desemnat aleșii. Am citit recent o carte care vorbea despre imbecilizarea prin televiziune, care simulează postgândirea. Constat că televiziunile noastre, prin gunoiul electronic pe care îl aruncă zilnic în casele noastre, face apel la ce mai jos în psihologia noastră. Nu ducem lipsa astăzi de mitocănie, nu ducem lipsă de grosolănie, nu ducem lipsă de vulgaritate. Televiziunile se străduiesc însă să accentueze această latură negativă a societății noastre. Se practică un linșaj. Mă așteptam ca societatea românească să fie atât de cinică. E jalnic. Înseamnă că nu avem criterii. Respect pentru valori. Înseamnă că nu avem valori și nu credem în valori. Trăim, din nefericire pentru noi, o criză a valorilor care ne poate costa, împingându-ne să glisăm în afara istoriei. Azi, cine mai gândește așa? Când majoritatea deja e în afara istoriei, îi recunoște pe stradă. Sunt în medie, momentan, tot unul din doi. Și trebuie să răzbatem cumva, să înaintăm prin acest gunoi. Că Paler nu era idiot, era un mare patriot. După cum e și Pleșu, altă uriașă valoare, nu și în ochii celor care nu au criterii și respect pentru valori. Evident, clasa noastră politică e alcătuită din tot soiul de oameni. Nu e cazul să generalizăm, spunea Andrei Pleșu. Unii sunt de un fel, alții de alt fel. Dacă mă întrebați, la noi predomină cei de un anumit fel. Că lucrurile nu merg grozav în țărișoară, și asta nu de azi, de ieri, e de acord toată lumea. Ar fi, desigur, excesiv să spunem că toți politicienii sunt de vină. De vină sunt numai aceia care pot fi desemnați printr-unul sau mai multe dintre quasi sinonimele următoare, oferite generos și pe bază de îndelungă experiență de minunata limbă română. Derbedei, haimanale, golan, lichele, lepre, pușlamale, secături, mitocani, lepădături, netrebnici, javre, jigodii, țoape, caragioși, pezevenchi, cutre, pungași, pramatii, otrepe, excroci, netoți, nătânci, neghiobi, nătărăi, nerozi, gură cască, fluieră vânt, târie brâu, prostălăi, tonți, tântălăi, găinari, nemernici, ticăloși, hoțumani, potlogari, canalii, șarlatani, cioorditori, manglitori, borfași, pișicheri, tâmpi, șmecheri, etică, etică, etică. Multe dintre cuvintele de mai sus sunt de origine turcă, dar nu turcii sunt vinovați de larga lor răspândire pe scena noastră politică. E vorba mai curând de înclinația masochistă a unui electorat, citez, blând, ospitalier, plin de dor și jale. Asta e situația. Nu fi dracu chiar atât de negru. N-ai ce-i face. Iată lozincile tradiționale ale moralei politice de pe la noi.

0: Acestea nu sunt pentru cei care n-au respect față de valori. Pentru cei care le știu pe toate. Pentru femeia de serviciu care e mult mai elevată și mai deșteaptă și le-ar rezolva mai repede și mai bine decât directorul însuși. Nu vă e cunoscut și vouă? Să revenim la Palar. Și la Oedip. Ar trebui, poate, să astup cu țărână gura acelui sfinx nesățios, ori să încep să râd ca un nebun, să-mi bat joc de rătăcirile mele și să uit. Însă ce-ar rămâne din mine atunci? Un biet vagabond, surzând fără noimă, ca zeii, uitând că a fost odată tânăr, a visat să fie curajos, în stare să-și privească destinul în față și să strige adevărul. Nu, singura mea glorie e sfinxul care mă va ucide. Din aceeași pricină, pentru care nu vor ști niciodată ce e nefericirea, zeii nu vor ști nici ce e fericirea. Prin toate câte mi s-au întâmplat, ei au vrut să mă facă să regret răspunsul dat sfinxului. Au vrut să mă vadă târându-mă și strivit și apoi să râdă batjocoritor. Iată, Oedip, omul de care erai tu atât de mândru. Îți dai seama că numai trufia a omorât sfinxul. Privește acum adevărul. Omorătorul sfinxului nu e decât o râmă. Am învățat de la sfinx că un răspuns poate înălța viața sau o poate pusti. Și acum memoria mea e dovadă că zeii nu m-au îngenunchiat. Sunt liber pentru că nu vreau să uit. Ea, care e destinul și stânca, e și izvorul mândriei mele. Dacă uneori mi-aș înfunda mâinile în ea, ca într-un miel înjunghiat, e numai pentru a da faptelor mele un înțeles, deoarece nu vreau să mă ascund în spatele unor răspunsuri ușoare. Adevăratul curaj e de a rămâne gol în fața sfinxului. Vântul îmi șterge urmele din praf, trecătorii se feresc să mă vadă cum arăt, ca un cerșetor, dar cândva am fost rege și am dat un răspuns sfinxului pe care monstrul nu l-a putut combate. Toate aceste lucruri există și nu mi le poate lua nimeni câtă vreme nu-mi pierd memoria. Dacă uit, numai gândul mă înjosește și mă umple de scârbă. Înseamnă că n-am fost destul de vrednic să țin minte totul. M-am orbit tocmai ca frumusețea lumii să nu mă îndemne să mint și să uit. Da, trebuie să mă orbesc ca să nu mai văd altceva decât adevărul pe care l-aflasem, ca să nu mă pot ascunde de el plăcându-mi un răsărit de soare sau blânda coborârea serii pe crestele munților, când zeii își țin respirația uimiți de atâta frumusețe. Numai așa puteam să-mi câștig libertatea față de lucrurile care m-ar fi emoționat, îndemnându-mă să rămân rege la Teba și să mă bucur de darurile rangului meu. Acum nu mai văd nimic în jurul meu. Astfel că mă pot gândi tot timpul la ceea ce am văzut altădată. În zadar m-aș spăla pe mâini să înlătur ceea ce ele au trăit. N-o să mai văd mâinile curate. De ce trebuia tocmai eu să știu cât rezistă inima unui om? Sângele sfinxului se răzvrătește în mine și trebuie să-l potolesc. Noapte de noapte deschide gura ca o rană în gura mea și mă întreabă: de ce toate acestea? Nu mă tem, auzindu-l, să-mi aduc aminte tot ce s-a întâmplat și apoi acesta e destinul meu. Am aflat un lucru pe care nu-l cunoșteam înainte. Natura și zeii nu sunt în stare să facă morminte. Ele aparțin omului. De ce să intereseze pe zei un copil găsit de păstorii corinteni? Și nu vreau să accept că eram orb de atunci. Prin rana mea se vede un cer frumos și pustiu. Tema de discuție? Dintr-o casă viitoare, dintr-o zi de sâmbătă, 15 august, ați conștientizat cât de strâns legată e nefericirea de fericire? 0371 491-121. E Brain Damage, e Pink Floyd. Pentru tine, Mirela. In Memoriam, David Martin, cel care se aude râzând. Peter Watts.
1: Music by request. The lunatic is on the
2: grass. Congratulations!

0: continuare logică înainte de pauză. Francis Bacon a chemat mințile luminate să slujească știința și a cheia șase obiectivele pentru următoarele secole. Dăm 4 puncte. Dăm și cuvintele de frază, in bold, îndoială, rațiunii, universală. Universală, rațiunii, îndoială, in bold. Dacă ați vrea vreo îndoială că sâmbăta viitoare nu va fi casă, este. Temele de discuție anunțate sunt pentru sâmbătă. 8 august, în noua casă a tei. Atât Mirela cât și Ada m-au avertizat de asta.
1: Casa soarelui răsare.
2: Una este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie.

0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Pe durata acestei pauze, atât Ada cât și Mirela au dat de soluție la continuarea logică. Ada a venit cu fraza: când te afli într-un moment de îndoială, dă-ți în bol nevoie de a-ți asculta vocea rațiunii ca pe o lege universală. A venit și Mirela cu fraza ei: nu există nicio îndoială că un imbol la momentul potrivit dă rațiunii o gândire universală pentru a vedea totul prin din jurul nostru. Fiecare punctează.
3: Congratulations!
2: Alo! Bun venit! Alo! Soluția la continuare logică găsită de Ada și de Mirela era trasat. Alo!
4: Acum poate merge, Marian. Nu a avut nici o îndoială la primirea unui imbol al rațiunii când a descoperit teoria universală a omului nou.
3: Congratulations!
2: Bravo, Marian! Francis Bacon a chemat mințile luminate să slujească știința și a trasat obiectivele pentru următoarele secole. Frază: Descartes, cu asta îndoială universală, a dat un nou imbold erei rațiunii, dansul literelor. Moravurile și manierele s-au remodelat în urma vicisitudinilor credinței. Literatura a fost și ea influențată de acest conflict, iar ideile filozofilor transpar în poezia lui Marlowe, Shakespeare sau Donne. În curând, toate războaiele și revoluțiile diferitelor state rivale vor părea derizori în comparație cu această luptă tot mai acerbă și mai cuprinzătoare dintre credință și rațiune. Lupta care va zgudui și va transforma spiritul Europei și, mai sunt 6 cuvinte pentru 6 puncte, se vor da 8 puncte pentru toate cele 6 cuvinte. Spațiu, E, spațiu, U, virgulă, spațiu, L, două spații, M, spațiu, I, spațiu, N, spațiu, R, două spații, I. Inspirație și succes. Excessive Love, e 900. E o altă alegere a Mirelei.
5: Music by request.
3: Congratulations!

0: Dansăm?
1: Cereau, începe dansul.
0: Mirela a descoperit ceva. De ce nu, ultimii ani? De ce nu are 3 puncte? A venit Ada cu de ce nu al lumii întregi și are 8 puncte.
2: Congratulations!

0: Oli Puli! Samba Sam! E alegerea lui Marian?
1: Music by request.
2: Congratulations!
0: In memoriam basistului trupei David Martin.
3: Uno, două, one, two,
0: se stingea la 50 de ani în 87 pe 2 august în urmă un atac de cord. Loc 2 în state 11 în insula, în 65.

0: Femeile egiptene puteau să posede bunuri cu titlu personal și să dispună de ele după plac, prin testament. Unul din cele mai vechi documente de acest gen e un testament datând tocmai din timpul celei de-a treia dinastii egiptene, prin care o anumită doamnă, Nepsent, le lăsa moștenire copiilor pământurile sale. Hatshepsut și Cleopatra au devenit regine și eu știu să cărmuiască și să ruineze cu aceeași măreție ca niște regi. În operele literare se întâlnește uneori o notă mai cinică. Un moralist din antichitate își pune cititorii în gardă în următorii termeni. Feriți-vă de femeia străină necunoscută în oraș. Nu o priviți când sosește și dacă nu o cunoașteți. E ca un vârtej în apele adânci, ale cărui talazuri sunt nebănuite. Femeia al cărei soț e departe îți va scrie în fiecare zi. Dacă nu o supraveghează nimeni, se ridică și își aruncă nada. Oh, ce crimă cumplită e să o asculți! Însă nota cu adevărat egipteană o regăsim în povețele adresate de Ptahotep, fiului său. Dacă ai izbutit, dacă ți-ai împodobit casa și dacă îți iubești femeia din inimă, atunci umple-i stomacul și îmbracă-i spatele. Încearcă să-i bucuri inima în timp ce o posezi, căci, precum un ogor de pe urma căruia proprietarul poate să tragă foloase, dacă o superi, va fi vai și amar de tine. Iar papirusul lui Bulac povățuiește copilul cu o înțelepciune tulburătoare. Nu-ți uita nici când mama, căci ea te-a purtat îndelung în pântecele ei ca pe o grea povoară și când lunilor le-a venit sorocul te-a dus pe lume. 3 ani mari și lați te-a purtat pe umărul ei și și-a dat sânul gurii tale. Te-a crescut neluând în seamă murdăria ta, iar când ai mers la școală și ai învățat să scrii, i-a venit în fiecare zi la învățător cu pâine și cu bere aduse de acasă. Și povestea civilizației o vom continua în casa ta sâmbăta viitoare, pe 8 august.
1: Casa soarelui răsare.
0: Glory of Love e cealaltă alegere făcută pentru voi, de la noi, de Marian.
2: Music by request.
1: Congratulations!
0: 2 august 86 domina topul Billboard. Tonight it's very clear as we're both lying here. Trei în insulă.

0: 70 pe 2 august, The King domina insula. Versiunea lui după The Wonder of You, al 16-lea hit single, the number one pentru rege în insula. Ray Peterson a înregistrat varianta originală și a dus-o în top 30 în 59. E o prima alegere a Adei.
1: Music by request.
2: Congratulations!

Intelect era ghicitoare muzicală dezlegată de Mirela, Iu de la In Red, Nu de la Novecento, Tu de la The Sun, Eu de la Eric, Blue de la Love, Eu de la Elvis, Cool de la CNC.

0: spuneam, moravurile și manierele s-au remodelat în urma vicisitudinilor credinței. Literatura a fost și ea influențată de acest conflict, iar ideile filozofilor transpar în poezia lui Marlowe, Shakespeare sau John Donne. În curând, toate războaiele și revoluțiile diferitelor state rivale vor părea derizori în comparație cu această luptă tot mai acerbă și mai cuprinzătoare dintre credință și rațiune. Lupta care va zgudui și va transforma spiritul Europei și, de ce nu, al lumii întregi. Francis Bacon a chemat mințile luminate să slujească știința și a trasat obiectivele pentru următoarele secole. Descartes, cu a sa îndoială universală, a dat un nou imbold erei rațiunii. Și licităm. După acele înfrângeri navale dureroase suferite în 1628 de spanioli din partea țărilor de jos, hotărât să recupereze controlul pe care îl exercitaseră asupra porturilor olandeze, spaniolii au organizat o nouă armadă. Câți oameni se aflau la bordul vaselor ce o compuneau? E Old Love pe final, e altă alegere. Ultima piesă din programul de astăzi la Dorința Radei.
1: Music by request.
0: Eric Clapton.
2: Congratulations!
0: $2200 de la Ada.
1: Dă cineva mai mult?
0: Alum!
3: 15.400 de la Marian.

0: 7800 de la Mirela. Lum.
1: Davi, 4700.
2: De cineva mai mult?

0: Banca Mariana cu 15.400. Cel mai aproape de cei 24.000 de oameni.
1: Congratulations!

0: Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, implicare, participare. Să aveți o duminică fantastică în continuare. Înainte de plecare, pentru voi toți prieteni, am cea mai caldă îmbrățișare pe mâine.
1: How charming. A finale.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro, dealer Dacia, Renault și Nissan.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

West City Radio. Timișoara 88,8 FM. I'm so tired.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
2: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
2: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: George, datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
1: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Timișoara.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: vindecare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Are you
1: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
1: Zbâr la tine!
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256215005.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

0: ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
5: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
4: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
5: Salut! Curățenie la superlativ!
6: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blendă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.